ئۇزىيدۇ. ئەگەر دەرھال سەيلى قىلسا ياكى ھەرىكەت قىلسا، يۈرەكنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش يۈكى ھەسسىلەپ ئېشىپ كېتىپ، يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك تىقىلمىسى قاتارلىق يۈرەك قان تومۇر ھادىسىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۈچىنچى، يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى. تاماقتىن كېيىن دەرھال ھەرىكەت قىلىش قاننىڭ ئېقىش سۈرئىتىنى تېزلىتىپ، قان بېسىمنىڭ تۇيۇقسىز ئۆزگىرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بۇ يۇقىرى قان بېسىمنى ياخشى كونترول قىلالمىغان بىمارلارغا نىسبەتەن ئىنتايىن خەتەرلىك. ئىنتايىن خەتەرلىك. ئادەم تاماق يېگەندىن كېيىن ئاشقازان كۆپ مىقداردىكى قانغا ئېھتىياجلىق بولۇپ، ئاشقازاننىڭ لۆمۈلدىشىگە ياردەم بېرىدۇ ۋە ھەزىم قىلىش ئېنزىمى ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ. شۇڭا چوڭ مېڭىنىڭ قان بىلەن تەمىنلىشى نىسبىي ھالدا ئازىيىدۇ. ئەگەر يۇقىرى قان بېسىم ۋە ئارتېرىيە قېتىش بىمارلىرى بۇ ۋاقىتتا ھەرىكەت قىلسا، مېڭىنىڭ قان بىلەن تەمىنلىنىشى يېتەرلىك بولماسلىق سەۋەبىدىن بەدەن ھالىتى خاراكتېرلىك تۆۋەن قان بېسىمى پەيدا بولۇپ، باش قېيىش، ماغدۇر سىزىلىنىش، ھەتتا ھوشىدىن كېتىش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلۈشى مۇمكىن. تۆتىنچى، دىيابېت كېسىلى بىمارلىرى. ئادەتتىكى ئەھۋالدا تاماقتىن كېيىنكى قان شېكىرى تاماقتىن بۇرۇنقى قان شېكىردىن يۇقىرىراق بولىدۇ. بەدەن بەلگىلىك ۋاقىتتا قان شېكىرىنى تەڭشىش كېرەك. ئەگەر تاماقتىن كېيىن دەرھال ھەرىكەت قىلسا، بۇ جەريانغا كاشىلىق قىلىپ، قان شېكىرىنىڭ داۋالغۇشىنى چوڭايتىۋېتىپ، دىيابېت كېسەللىكىنى كونترول قىلىش ۋە داۋالاشقا تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. بەشىنچى، بەك چارچاپ كەتكەنلەر. بەدەن قاتتىق چارچىغان ئەھۋالدا ھەرقايسى ئەزالارنىڭ ئىقتىدارى تۆۋەنلەيدۇ. بۇ ۋاقىتتا ھەرىكەت قىلغاندا بەدەن تېخىمۇ چارچاپ، باشقا مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالتىنچى، تاماقنى زىيادە كۆپ يەۋەتكەنلەرنىڭ قورسىقى بەك تويۇپ كەتسە، ئاشقازنى كۆپۈپ كېتىدۇ. دەرھال سەيلى قىلغاندا ھەزىم قىلىش ياخشى بولماسلىق، قورساق كۆپۈش، قورساق ئاغرىش قاتارلىق مەسىلىلەر كۆرۈلۈپ، ئاشقازان ئۈچەي يولى ۋە باشقا ئەزالارنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. بولۇپمۇ يۈرەك قان تومۇر مەسىلىسى بار كىشىلەردە قوزغىلىش خەۋپى ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن. يەتتىنچى، تېنى ئاجىز كېسەلچان ياشانغانلار. چوڭ ياشلىق ياشانغانلارنىڭ قان بېسىمى تاماقتىن كېيىن تۆۋەنلەشكە قاراپ يۈزلىنىدۇ. يەنە سىرتقا چىقىپ ھەرىكەت قىلسا، يۈرەكنىڭ يۈكى ئېشىپ كېتىپ، يۈرەك مېڭىگە قان يېتىشمەي، باش قېيىش، كۆز تورلىشىش، پۇت قوللار ماغدۇر سىزلىنىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلۈپ، ئاسانلا كۈتۈلمىگەن ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ. ئوخشاش بولمىغان كىشىلەرنىڭ تاماقتىن كېيىن سەيلى قىلىش ۋاقتى، سۈرئىتى ۋە سىجىللىقى ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا ئۆزىنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا ئاساسەن تەڭشەش كېرەك. تاماق يەپ بولۇپلا دەرھال ماڭماسلىق كېرەك. تاماقتىن كېيىن 20-30 مىنۇت ئارام ئېلىپ، ئاندىن سىرتقا چىقىپ سەيلى قىلىش كېرەك. تاماقتىن كېيىنكى يېرىم سائەت ئىچىدە پەقەت كىچىك دائىرىدە كىچىك كۆلەمدە ھەرىكەت قىلىشقا ماس كېلىدۇ. قاتتىق ھەرىكەت قىلىشقا ماس كەلمەيدۇ. مېھمانخانىدا ئۇياقتىن بۇياققا مېڭىپ، يېمەكلىكلەرنىڭ ھەزىم قىلىنىشىنى مۇۋاپىق ئىلگىرى سۈرۈپ، يېرىم سائەتتىن كېيىن سىرتقا چىقىپ سەيلى قىلسا بولىدۇ. لېكىن بەك تېز مېڭىشتىن ساقلىنىپ، ئاشقازان تىترەش، تارتىشىش قاتارلىق ئەھۋاللارنىڭ كۆڭلى ئېلىشىپ، قۇسۇش ۋە قورساق ئاغرىپ بىئارام بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. چۈشلۈكلۈك دەرىجىسى تۆۋەنرەك بولۇش كېرەك. تاماقتىن كېيىن مېڭىش ۋاقتىنى 30 مىنۇت ئەتراپىدا كونترول قىلىش كېرەك. تېنى ئاجىز، ياشانغان كىشىلەر ئازراق ماڭسا بولىدۇ. ئادەتتە ھەرىكىتى كەمچىل، بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەمدىن ئېشىپ كەتكەن، ئىشتىھاسى ياخشى بولمىغان كىشىلەر كۆپرەك ماڭسا بولىدۇ. يۈرەك ریتمى دائىرىسى، يەنى 180 ياش 10-دىن 180 ياش ئارىلىقىدا كونترول قىلىنسا، يەنى سەلپەل دېمى سىقىلىش، يۈرەك سوقۇشى تېزلىشىش ھالىتىگە يەتسە بولىدۇ. قىياپىتى توغرا بولۇش كېرەك. باشنى كۆتۈرۈپ كۆكرەكنى كېرىش،

0: ئۆرنى ئارقىغا كېرىش، بەدەننىڭ يۇقىرىقى يېرىمى تۈپتۈز بولۇش، ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئومۇرتقا تۈۋرۈكىنى يۇقىرىغا سوزۇش، ساغرىغا كۈچەپ پۇتنى ئالدىغا ھەرىكەتلەندۈرۈش، بىلەكنى ئالدى كەينىگە تەبىئىي تەۋرىتىش، دائىرىسى مۇۋاپىق بولۇش كېرەك. ماڭغاندا ئازراق ئۇششاق ھەرىكەت قىلىش كېرەك. مەسىلەن، بىر تەرەپتىن سەيلى قىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن قول بىلەن مۈرە، كۆكرەك، قورساق، بەل، دۈمبە قاتارلىق ئورۇنلارنى ئۇرۇپ بەرسە، ھەر كۈنى ئىشخانىدا ئولتۇرىدىغان پەي سۆڭەكلىرى قېتىۋالغان خىزمەتچىلەر پەينى بوشىتىپ، تومۇرلارنى راۋانلاشتۇرۇپ بەرسە، جىددىيلىكنى پەسەيتىش، ھارغىنلىقنى تۈگىتىش ئۈنۈمىگە ئېرىشەلەيدۇ. نەپەسنى مۇقىم ئېلىش كېرەك. نەپەسلىنىش ریتمىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر نەپەسلىنىش مۇقىم، ئەمما جىددىي بولمىسا، ماڭغاچ ئەركىن ئازادە سۆزلىگىلى بولسا، ئۇنىڭ ئۈستىگە نەپەس ئالالماي قالمىسا، بۇ كۈچلۈكلۈك دەرىجىسىنىڭ مۇۋاپىق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۈچ يۇقىرى قاتارلىق سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر ئەڭ ياخشىسى تاماقتىن كېيىن 30 مىنۇتتىن 1 سائەتكىچە ئارام ئېلىشى. يېمەكلىك ھەزىم بولاي دېگەندە، ئاشقازىنىدا قورساق كۆپۈش سېزىمى بولمىغاندا، ئاندىن سەيلى قىلىش كېرەك. يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى قان بېسىمى تۇراقلاشقاندا مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش كېرەك. تاجسىمان يۈرەك كېسىلى، يۈرەك سانجىقى بار كىشىلەر مېڭە سۈرئىتىنىڭ بەك تېز بولۇپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىشى. ياشانغانلار تاماقتىن كېيىن ئەڭ ياخشىسى جىم ئولتۇرۇپ ئارام ئېلىش كېرەك. بەك چارچاپ كەتكەنلەرگە ئارام ئالغاندىن كېيىن زېھنىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان ۋاقىتتا سەيلى قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تاماقتىن كېيىن سەيلى قىلغاندا راھەت كىيىم ۋە ئاياق كىيىش، تۈز بىخەتەر يولنى تاللاش، ئاپتوموبىل كۆپ يول بۆلەكلىرىدە يول يۈرۈشتىن ساقلىنىش، ياشانغانلار ياكى تېنى ئاجىزراق كىشىلەرگە باشقىلار ھەمراھ بولۇش كېرەك. تاماقتىن كېيىن دەرھال ھەرىكەت قىلىشتىن باشقا يەنە كۆپچىلىكنىڭ تاماقتىن كېيىن قېنىق چاي ئىچمەسلىكى ۋە تاماق چەكمەسلىكى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. چاي تەركىبىدە گەرچە ۋىتامىن ۋە تېئوفىلىن قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلار بولسىمۇ، لېكىن تاماقتىن كېيىن ئىچىش ياخشى ئەمەس. چۈنكى بۇنداق بولغاندا يېمەكلىك تەركىبىدىكى ئاقسىل بىلەن چاي تەركىبىدىكى تانىننىڭ كىسلاتاسى بىرىكىپ چۆكمە ھاسىل قىلىپ، ئاقسىلنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىزىل گۆش تەركىبىدە تۆمۈر مول بولۇپ، چاي تەركىبىدىكى تاننى كىسلاتاسى تۆمۈرنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە، ئاسانلا تۆمۈر كەملىكتىن بولغان قان ئازلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تەكلىپ: تاماقتىن كېيىن ئاز دېگەندە يېرىم سائەتتىن كېيىن چاي ئىچىش، مىقدارىمۇ بەك كۆپ بولۇپ كەتمەسلىك، ئىمكانقەدەر سۇس چاي ئىچىش كېرەك. تاماقتىن كېيىن ئادەم بەدىنى ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ھالىتىدە تۇرىدۇ. پۈتۈن بەدەندىكى قان ئايلىنىش ۋە ئاساسىي مېتابولىزم تېز ئايلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تاماكا چەككەندە تاماكا تەركىبىدىكى توكسىن قان ئارقىلىق بەدەننىڭ ھەر قايسى قىسىملىرىغا يېتىپ بارىدۇ. بولۇپمۇ ھەزىم قىلىش يولى، نەپەس يولى ئۆپكە ئىقتىدارىغا بولغان تەسىرى ئەڭ چوڭ بولىدۇ. تەكلىپ: قانداق ۋاقىتتا تاماكا چەكسە بەدەنگە زىيانلىق بولىدۇ؟ ئەڭ ياخشىسى تاماكىنى پۈتۈنلەي تاشلاش كېرەك.
1: بۇ پروگرامىنى شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ستانسىسى بىلەن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىرلىشىپ باشقۇرغان. پەننى ئومۇملاشتۇرۇشقا بىر كىچىك قەدەم تاشلىساق، ساغلاملىقتا بىر چوڭ قەدەم ئىلگىرىلەيمىز. كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى. تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسىدا ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى بىلەن بىرلىكتە ساغلاملىقنى ئىلگىرى سۈرۈش پەننى ئومۇملاشتۇرۇش دەرسخانىسى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سەھىپىسى تەسىس قىلىندى. ئىلىم پەن بىلىملىرىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئىلمىي ئىدىيە تارقىتىپ، ئىلمىي ئۇسۇل تەشەببۇس قىلايلى.
2: ئاددىي ساغلاملىق ھەرىكەتلىرى.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ سەھىپىمىزدە شغل دستشنن قندق پاید.

0: بىلەن چېگرا قورغىنى بىر-بىرىگە ماسلاشقان. مەدەنىيەت يادىكارلىقى موزىي خىزمەتچىلىرى چۆللۈكتە 2000 يىلدىن ئارتۇق قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان بۇ تۇرنى ئىلمىي رېمونت قىلىپ ئۇزاق ئۈنۈملۈك قوغداشنى قانات يايدۇرماقتا. كۇچا كۈسەن موزىينىڭ باشلىقى مالىيلى مۇنداق دېدى: ھازىرمۇ مۇتەخەسسىسلەر بىلەن پائال دەلىللەۋاتىمىز. ئومۇمىي گەۋدىسىگە ئانچە چوڭ زىيان يەتكۈزمىگەن ئەھۋالدا ئۇنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ ئۇزاق ئۈنۈملۈك قوغدايمىز. پاسىل قورغانلىرى يىراقتا بولغان بىلەن پاسىل تۇرلىرى بىر-بىرىگە قارىشىپ تۇرىدۇ. خەن سۇلالىسى دەۋرىدىكى چېگرانى قوغداش، ئەسكەرلەرنى ئىشقا سېلىپ دېھقانچىلىق قىلىشتىن تارىختىكى رېمونت قىلىش، باشقۇرۇش تىزگىنلەشكىچە تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى تۇرلار سەددىچىن سېپىلى يىپەك يولى مەدەنىيلىكىنى تۇتاشتۇرۇپ چېگرا رايونىنىڭ تىنچلىقىنى قوغداپ كەلمەكتە. ئۇلار ھەربىي ئىشلار مۇداپىئە ئەسلىھەسى بولۇپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرلىشى، مەدەنىيلىكتە ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىشىنىڭ تارىخىي گۇۋاھچىسى. فاڭ جىڭ مۇنداق دېدى: ئۇنىڭغا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئەمگەكچان، ئەقىل پاراسەتلىك، ئېگىلمەس سۇنماس، ئىرادىدىن سېپىل ھاسىل قىلىدىغان يىمىرىلمەس مىللەت روھى ۋە ئىرادىسى مۇجەسسەملەنگەن.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: ئىلىدا ناملىق كىنو تۈرىنى باشلاش مۇراسىمى تۈنۈگۈن تيانشان كىنو ئىستۇدىيەسىدە ئۆتكۈزۈلدى. ئىلىدا ناملىق كىنونى ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى تەشكىللەپ پىلانلىغان. تيانشان كىنو ئىستۇدىيەسى سېنارىيەلەشتۈرۈپ سۈرەتكە ئېلىشنى ئۈستىگە ئالغان. ھازىرقى زامان نەق مەيداندا يەنە كىتاب سوۋغا قىلىش، كلاسسىك ئارىيەلەرنى دېكلاماتسىيە قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلەر قانات يايدۇرۇلدى. ۋاڭ مىڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كىشىلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكى خىلمۇ خىل. ئۇلاردا قىزغىنلىق، جۇشقۇنلۇق ئۇرغۇپ تۇرىدۇ. ئۈمىدۋار، رومانتىك، تەسەۋۋۇرغا باي. بۇ ئالاھىدىلىك كىنودىكى پېرسوناژلارغا سىڭدۈرۈلسە ھەقىقىي نادىر ئەسەر ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، ئىجادىيەت كوللېكتىپى 2025 يىلى 9 ئايدا ئىلىغا بېرىپ نەق مەيداندا تۇرمۇش ئۆگەنگەن. سېنارىيە كۆپ قېتىم ئۆزگەرتىلىپ رەسمىي بېكىتىلگەن. تۈرلۈك تەييارلىق خىزمەتلىرى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈلۈۋاتقان بولۇپ، فىلىم 2026 يىلىنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا سۈرەتكە ئېلىنىپ 2027 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە ئىشلىنىپ رەسمىي قويۇلۇش پىلانلانغان. فىلىمدە 20 ئەسىرنىڭ 60 يىللىرىدىكى ئىلى ئارقا كۆرۈنۈش قىلىنىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ ئۆزئارا ھەمدەم بولۇش، بىر بىرىنى چۈشىنىش، بىر بىرىگە يۇغۇرۇلۇشتەك ئىللىق ئۆتمۈشى بايان قىلىنىدۇ. ئىلىدا ناملىق كىنونىڭ سېنارىستى جىڭ يى مۇنداق دېدى: بۇ ئەسەردە يازغۇچى ۋاڭ مىڭنىڭ كەچۈرمىشلىرى سۆزلەنگەن. يەنە ياغاچچى مالىك، ئالىيە قاتارلىق كىشىنى تەسىرلەندۈرىدىغان ئوبرازلارنىڭ تەقدىرى ئارقىلىق كىشىلەر ئارىسىدىكى ئۆزئارا چۈشىنىش، سىغدۇرۇشچانلىق تەسۋىرلەنگەن. كىشىنى ئىنتايىن تەسىرلەندۈرىدۇ. بۇ فىلىمنىڭ شىنجاڭغا، جۈملىدىن دەۋر باش تېمىسىغا بولغان چۈشەنچەمنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭ تۇپرىقىغا بولغان مۇھەببىتىمنى كۈچەيتىشىمگە تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئىلىدا ناملىق كىنونىڭ رېژىسسورى شىرزات ياقۇپ مۇنداق دېدى: ئاساسلىق ئىجادىيەت كوللېكتىپىمىز ھازىر ئىلىدا ئىلگىرىكى بايانداي ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ. ئەينى چاغدىكى تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشنى نامايان قىلىپ، ئامما رازى بولىدىغان، تاماشىبىنلار ئېتىراپ قىلىدىغان ياخشى ئەسەر، نادىر ئەسەرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشقا تىرىشىمىز.
0: ئاپتونوم رايلىق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتىنىڭ خەۋىرى، ئۈرۈم شەھەرلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن مۇدىر، شەھەرلىك باش ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى رەئىس ساۋ بىن ئىنتىزامغا، قانۇنغا ئېغىر خىلاپلىق قىلىشقا چېتىلىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆزىنى مەلۇم قىلدى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايلىق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى رېۋىزىيە كومىتېتى تەرىپىدىن ئىنتىزام ۋە رېۋىزىيە جەھەتتىن تەكشۈرۈلۈۋاتىدۇ.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. مالىيە مىنىستىرلىقى 2026 يىلى ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشى ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىشقا قارىتىلغان مەبلەغ سېلىنمىسى سالمىقىنى داۋاملىق زورايتىپ، ئاپتونوم رايونغا 2026 يىللىق مەركەزنىڭ مەدەنىيەت تۈرىدىكى يۆتكىمە چىقىم مەبلىغىدىن 955 مىليون يۈەن چۈشۈردى.
0: يىپەك يولى ئىلى شاڭمەن شىنفادى تېمىسىدىكى ئىلىنىڭ خاس يېزگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى، يىپەك يولى ئىلى شاڭرۈن بېيجىڭداشى ماركىسنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى يېقىندا بېيجىڭدا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. شىنجاڭنىڭ قوڭۇر كالگۆشى ۋەكىللىكىدىكى ئىلىنىڭ ئەلا سۈپەتلىك دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەھسۇلاتلىرى بېيجىڭ شىنفادى يېزىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى توپ سېتىش بازىرى ۋە بېيجىڭ داشۆدە مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلىندى. 5 كارخانا جەمئىي 261 مىليون يۈەنلىك توختام ئىمزالىدى.
1: Мәмлекет бойынша түнде Шинжанға ярдәм беріштейм.

جهتتن مسابقىلىشىدۇ. يېقىندا ئاپتونوم رايوننىڭ چارۋىچىلىق باقمىچىلىق مۇتەخەسسىسلەر مۇلازىمەت كوللېكتىپى تۇرپان شەھىرىنىڭ ئېتىقۇت رايونى ئايدىڭكۆل باسىرىغا چۈشۈپ ئۇدۇللاشتۇرۇش مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇردى.

0: ئۈچىنچى، پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەرنىڭ تەرەققىياتىغا ناھايىتى يۇقىرى باھا بەردى. باش شۇجى غەربىي رايوننىڭ تەرەققىياتىنىڭ پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەرگە بولغان ئېھتىياجى ناھايىتى جىددىي دەپ قارىدى. بىز چوقۇم چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىپ، نىڭشا پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن تەرەققىياتىنىڭ كونكرېت تەلىپى، پۇقرالارنىڭ پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن تەرەققىياتىغا بولغان ئارزۇسى، نىڭشانىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەر سېپىدىكىلەرنىڭ تېگىشلىك تۆھپىسىنى قوشۇشىمىز كېرەك. باش شۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭى مۇساپىدە يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچەيتىپ، پارتىيەنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەزەرىيەسىنى سىستېمىلاشتۇرۇپ، ئىلمىي قائىدىلەشتۈرۈپ تەتقىق قىلىش، شەرھىلەشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن مۇستەقىل بىلىم سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، جۇڭگونىڭ سوئالىغا، دۇنيانىڭ سوئالىغا، خەلقنىڭ سوئالىغا، دەۋرنىڭ سوئالىغا تېخىمۇ ياخشى جاۋاب بېرىپ، پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا تېخىمۇ كۆپ ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇش كېرەك. خاربىن سانائەت تاشۆسى ماركسىزم شۆيەنىنىڭ پروفېسسورى يەنجىڭخۇڭ مۇنداق دېدى. باش شۇجىنىڭ مۇھىم يوليورۇقى ئىجتىمائىي پەن ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتى ۋە نەزەرىيە ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش خىزمىتىگە ئىلگىرلەش يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. تۆت سوئالغا جاۋاب بېرىشنى ئاڭلىق ھالدا ئىلىمنىڭ ۋەزىپىسى قىلىپ، ئوقۇتۇش ئەمەلىيىتىدە مەسىلىلەرنى بايقاپ، ئىلمىي تەتقىقاتتا قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ، ماركسىزم نەزەرىيەسى بىلەن سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق پەنلەرنىڭ گىرەلىشىشى ۋە يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەتقىقات نەزەر دائىرىمىزنى كېڭەيتىمىز. شىئەن قاتناش تاشۆسى ماركسىزم شۆيەنىنىڭ دوكتور ئاسپىرانتى نيۇ گاڭگاڭ مۇنداق دېدى. باش شۇجىنىڭ مۇھىم يوليورۇقىنىڭ تەلىپىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئالدى بىلەن پارتىيەنىڭ يېڭىلىق يارىتىش نەزەرىيەسىنى ئۆگىنىش، تەتقىق قىلىشنى مۇھىم ۋەزىپە قىلىپ، شەخسىي ئىلىم يۆنىلىشىنى دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتى ۋە پەن قۇرۇلۇشى ئېھتىياجىغا سىڭدۈرۈپ، جۇڭگو پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن مۇستەقىل بىلىم سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش ئۈچۈن ياشلار كۈچىنى قوشىمىز. بېيجىڭ چەت ئەل تىلى داشۆسى ماركسىزم شۆيەنىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋاڭ مەنچەن مۇنداق دېدى. چەت ئەل تىلى تۈرىدىكى ئالىي مەكتەپلەر ماركسىزم تەتقىقاتىنى شەرھىلەيدىغان، تەشۋىق قىلىدىغان ۋە تارقىتىدىغان ئۆزگىچە بازىغا ئايلانسا بولىدۇ. جۇڭگوچە پەلسەپە ئىجتىمائىي پەن بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، جۇڭگوچە ئۇسلۇبقا، جۇڭگوچە سالاپەتكە ئىگە پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسى قاتارلىق جەھەتلەردە كۈچەپ، دۇنيانىڭ جۇڭگونى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى گوۋۇيەن زۇڭلىسى لى چاڭ 5 ئاينىڭ 18 كۈنى بېيجىڭدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانى ۋە يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىياتىدا چىڭ تۇرۇپ، ئەمەلىي يېتەكچىلىكنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئەقلىي ماشىنا ئادەمنىڭ يېڭىلىنىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل ھەر تەرەپلىمە چوڭقۇر قاتلاملىق ئېنېرگىيە بېرىدىغان ياسىمىچىلىقنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ يېڭى قۇۋۋىتى، يېڭى ئەۋزەللىكىنى يېتىلدۈرۈش ۋە بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش كېرەك. لىچاڭ ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، بېيجىڭ ئادەمسىمان ماشىنا ئادەم يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى چەكلىك شىركىتى، شاۋمى ئاپتوموبىل پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىگە بېرىپ، ئەقلىي ماشىنا ئادەم تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە كەسىپ تەرەققىياتى توغرىسىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. كارخانىنىڭ تەتقىقات نەتىجىسى ۋە مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئوخشاش بولمىغان شارائىتتىكى ئەمەلىي قوللىنىلىش كۆرگەزمىسىنى كۆردى. ئىشلەپچىقىرىش سېخىغا كىرىپ، ئەقلىي

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: مەسىلەن، بىر تەرەپتىن سەيلە قىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن قول بىلەن مۈرە، كۆكرەك، قورساق، بەل، دۈمبە قاتارلىق ئورۇنلارنى ئۇرۇپ بەرسە، ھەر كۈنى ئىشخانىدا ئولتۇرىدىغان لىكنى پەسەيتىش، ھارغىنلىقنى تۈگىتىش ئۈنۈمىگە ئېرىشەلەيدۇ. نەپەسنى مۇقىم ئېلىش كېرەك، لىكنى پەسەيتىش، ھارغىنلىقنى تۈگىتىش ئۈنۈمىگە ئېرىشەلەيدۇ. نەپەسنى مۇقىم ئېلىش كېرەك. نەپەسلىنىش ریتمغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر نەپەسلىنىش مۇقىم ئەمما جىددىي بولمىسا، ماڭغاچ ئەركىن ئازادە سۆزلىگىلى بولسا، ئۇنىڭ ئۈستىگە نەپەس ئالالماي قالمىسا، بۇ كۈچلۈكلۈك دەرىجىسىنىڭ مۇۋاپىق ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۈچ يۇقىرى قاتارلىق سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر ئەڭ ياخشىسى تاماقتىن كېيىن 30 مىنۇتتىن 1 سائەتكىچە ئارام ئېلىشى. يېمەكلىك ھەزىم بولاي دېگەندە، ئاشقازنىدا قورساق كۆپۈش سېزىمى بولمىغاندا، ئاندىن سەيلە قىلىش كېرەك. يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى قان بېسىمى تۇراقلاشقاندا مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش كېرەك. تاجىزمان يۈرەك كېسىلى، يۈرەك سانجىقى بار كىشىلەر مېڭە سۈرئىتىنىڭ بەك تېز بولۇپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىشى. ياشانغانلار تاماقتىن كېيىن ئەڭ ياخشىسى جىم ئولتۇرۇپ ئارام ئېلىش كېرەك. بەك چارچاپ كەتكەنلەرگە ئارام ئالغاندىن كېيىن زېھنىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرغان ۋاقىتتا سەيلە قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تاماقتىن كېيىن سەيلە قىلغاندا راھەت كىيىم ۋە ئاياق كىيىش، تۈز بىخەتەر يولنى تاللاش، ئاپتوموبىل كۆپ يول بۆلەكلىرىدە يول يۈرۈشتىن ساقلىنىش، ياشانغانلار ياكى تېنى ئاجىزراق كىشىلەرگە باشقىلار ھەمراھ بولۇش كېرەك. تاماقتىن كېيىن دەرھال ھەرىكەت قىلىشتىن باشقا يەنە كۆپچىلىكنىڭ تاماقتىن كېيىن قېنىق چاي ئىچمەسلىكى ۋە تاماق چەكمەسلىكى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. چاي تەركىبىدە گەرچە ۋىتامىن ۋە تېئوفىلىن قاتارلىق ئوزۇقلۇق ماددىلار بولسىمۇ، لېكىن تاماقتىن كېيىن ئىچىش ياخشى ئەمەس. چۈنكى بۇنداق بولغاندا يېمەكلىك تەركىبىدىكى ئاقسىل بىلەن چاي تەركىبىدىكى تانىننىن كىسلاتاسى بىرىكىپ چۆكمە ھاسىل قىلىپ، ئاقسىلنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىزىل گۆش تەركىبىدە تۆمۈر مول بولۇپ، چاي تەركىبىدىكى تاننى كىسلاتاسى تۆمۈرنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە، ئاسانلا تۆمۈر كەملىكتىن بولغان قان ئازلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تەكلىپ: تاماقتىن كېيىن ئاز دېگەندە يېرىم سائەتتىن كېيىن چاي ئىچىش، مىقدارىمۇ بەك كۆپ بولۇپ كەتمەسلىك، ئىمكان قەدەر سۇس چاي ئىچىش كېرەك. تاماقتىن كېيىن ئادەم بەدىنى ھەزىم قىلىش، قوبۇل قىلىش ھالىتىدە تۇرىدۇ. پۈتۈن بەدەندىكى قان ئايلىنىش ۋە ئاساسىي مېتابولىزم تېز ئايلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تاماكا چەككەندە تاماكا تەركىبىدىكى توكسىن قان ئارقىلىق بەدەننىڭ ھەر قايسى قىسىملىرىغا يېتىپ بارىدۇ. بولۇپمۇ ھەزىم قىلىش يولى، نەپەس يولى ئۆپكە ئىقتىدارىغا بولغان تەسىرى ئەڭ چوڭ بولىدۇ. تەكلىپ: قانداق ۋاقىتتا تاماكا چەكسە بەدەنگە زىيانلىق بولىدۇ؟ ئەڭ ياخشىسى تاماكىنى پۈتۈنلەي تاشلاش كېرەك.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklərinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin ən yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış səhifəsi təsis qılındı. İlim pän bilimlərini umumlaştırıb, ilim pän ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul تشابوس قلايلي.
2: أدي ساغلاملق حركاتلري.
0: ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بۇ سەيپىمىزدە شېغىل دەسسەشنىڭ قانداق پايدىسى بار دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلار بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىككە تەۋسىيە قىلىدىغان ئاددىي ھەرىكەت باغچا ياكى ئولتۇراق رايوندىكى شېغىل يولغا يولۇققاندا ئاياغنى سېلىپ 5 مىنۇت ئاستا مېڭىپ، ھەر بىر قەدەمنى پۇختا دەسسەپ، ئاندىن پۇتنى ئالماشتۇرۇش. تاپانغا نۇرغۇن نېرۋا ئاخىرقى ئۇچلىرى ۋە پەللىلەر تارقالغان بولۇپ، پۈتۈن بەدەندىكى ھەر قايسى ئەزالارغا ماس كېلىدۇ. ئوڭغۇل دوڭغۇل شېغىل تاپان رېفلېكس رايونىنى غىدىقلاپ، قان ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھارغىنلىقنى پەسەيتىدۇ. ھەتتا ئۇيقۇ

ئۆزگەرتۈش مىللەتلەر ئىتتىپاقلىشىشتەك تەسىرلىك ھېكايىنى يېزىپ چىقتى. 1982 يىلى تۇغۇلغان شياۋ تيجيەن بۇغداي ئۆڭكەلگەن، ئالقانلىرى يىرىك كىشى بولۇپ، مايسا يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسى تىلغا ئېلىنسا كۆزلىرى چاقناپ كېتىدۇ. 2015 يىلى 10 ئايدا ئۇ ئونسۇ ناھىيەسىگە كېلىپ ئىگىلىك تىكلىدى. بىپايان چۆل جەزىرىلەرگە دۇچ كەلگەندە ئۇ بىر مەھەل ئىككىلىنىپ قالدى. لېكىن شۇ جاينىڭ مول سۇ بايلىقى، مۇۋاپىق كىلىماتى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ سىياسەت جەھەتتىن قوللىشى ئۇنى ئېلىپ قالدى. ئۇ ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن ئاقسۇ يىخۇڭ يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنى قۇرۇپ، كۆكتات مايسىسىنى تاختىغا كۆچۈرۈپ تىكىش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇپ، ھويلا ئاران ئىگىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا ياردەم بەردى. دەسلەپتە شۇ جايدىكى دېھقانلار مايسا يېتىشتۈرۈش، كۆچۈرۈپ تىكىش تېخنىكىسىغا نىسبەتەن گۇماندا بولۇپ، مايسا يېتىشتۈرۈش، كۆچۈرۈپ تىكىشنىڭ تەننەرخى ئۇرۇقنى بىۋاسىتە تېرىغانغا قارىغاندا يۇقىرى. ئۇنىڭ ئۈستىگە پارنىكتا كۆكتات تېرىسا ئوچۇقچىلىقتا تېرىغانغا قارىغاندا قانچىلىك كۆپ پۇل تاپقىلى بولىدۇ؟ بۇ يېڭى ئۇسۇل ئىشەنچلىكمۇ؟ دېيىشتى. گۇمان ئالدىدا شياۋ تيجيەن ئۆزىنى ئاقلاشقا ئالدىرماي ئىشلەمچى يېزىسىنىڭ سىيەك كەنتىدە 300 ئۈلگە كۆرسىتىش ئېتىزى ئاچتى. كۈندۈزى ئۇ ئېتىزغا بېرىپ مايسا يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىنى ئۈلگە كۆرسەتتى. كەچتە ئۇ كەنت ئاھالە كومىتېتىدا پروژېكتور ئارقىلىق پەن تېخنىكا تېرىقچىلىق سىن كۆرۈنۈشىنى قويدى. بىز سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق سۆزلەيلى. ئۇ بارمىقىنى چىقىرىپ كەنت ئاھالىلىرىگە يېڭى تېخنىكا قوللىنىلغاندىن كېيىن لازىنىڭ مو بېشى مەھسۇلاتى 30% ئاشىدۇ. كېسەللىك ۋە ھاشارەت زىيىنىنىڭ 20 ئازىيىدۇ. سۇ ئوغۇت سىستېمىسى 40%دىن ئارتۇق سۇنى تېجەپ قالىدۇ. مايسا يېتىشتۈرۈش ئۇرۇقىنى بىۋاسىتە تېرىغانغا قارىغاندا ھەر مو يەرنىڭ پايدىسىنى 800 يۈەندىن كۆپرەك ئاشۇرىدۇ دەپ ھېسابات قىلىپ بەردى. 2020 يىلى پىگمېنتلىق لازىنىڭ يېڭى سورتىنى ئومۇملاشتۇرغاندا كەنت ئاھالىسى ئەلى مەخمۇت سەل گۇمانلاندى. شياۋ تيجيەن ئۇنىڭغا 2000 يەردىكى مايسىنى ھەقسىز بەردى ھەمدە زىيان تارتسىڭىز ماڭا ھېساب دېدى. شۇ مەزگىللەردە ئۇ ھەر كۈنى دېگۈدەك ئەلى مەخمۇتنىڭ ئېتىزىغا بېرىپ ئۇنىڭغا شاخرەتلەش، ئاچماق سېلىش، ئىلمىي ئوغۇتلاشنى ئۆگەتتى. كۈزلۈك يىغىن مەزگىلىدە ئەلى مەخمۇتنىڭ لاسىنىڭ مو بېشى مەھسۇلاتى يېڭى يۇقىرى پەللىگە چىقىپ كىرىمى 1 ھەسسە ئاشتى. ئۇ ئىختىيارسىز شياۋ مۇدىرنىڭ تېخنىكىسى ھەقىقەتەن ياخشىكەن دېدى. ھازىر شياۋ تيجيەن شىركەت باشقۇرۇش ۋە مايسا يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇشقا مەسئۇل بولۇپ، ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىك بازىسىدىن پايدىلىنىپ يېڭى تېخنىكا، يېڭى سورتلارنى كىرگۈزۈپ ئۈلگە كۆرسىتىپ كېڭەيتىپ، ئەلا سورتلۇق مايسا يېتىشتۈرۈپ ئەمەلىي ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەپ، شۇ جاينىڭ ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، لازى كەسىپ زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دېھقانلارنىڭ ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بەردى. ھامۇت ئابدۇل ئەڭ بالدۇر شياۋ تيجيەنگە ئەگىشىپ تېخنىكا ئۆگەنگەن كەنت ئاھالىسى. 2020 يىلى 3 ئايدا تېرىقچىلىق بازىسى قۇرۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقاندا شياۋ تيجيەن ھامۇت ئابدۇلنىڭ قىزىنىڭ تولۇق ئوتتۇرىدا كىچىك ئوغلىنىڭ باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقانلىقىنى، ئائىلىسىدە قىيىنچىلىقى بارلىقىنى بىلدى. ئۇ دەرھال ئەر خوتۇن ئىككىيلەننى شىركەتكە كېلىپ مايسا يېتىشتۈرۈش تېخنىكىسىنى ئۆگىنىشكە ئورۇنلاشتۇردى. بوش ۋاقىتلىرىدا يەنە ئەر خوتۇن ئىككىيلەننى ئۆز يېرىنىڭ ئىلمىي تېرىقچىلىقىغا تايىنىپ مەھسۇلات ۋە كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا يېتەكلىدى. ھازىر ھامۇت ئابدۇلنىڭ ئائىلىسىنىڭ يىللىق كىرىمى 60,000 يۈەنگە يەتتى. 2020 يىلى 15,000 يۈەن ئىئانە قىلىپ يېزا باشلانغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ قورۇ تېمىنى رېمونت قىلىپ بەردى. 2021 يىلى 25,000 يۈەن قىممىتىدىكى يىغىن ئۈستىلى ئورۇندۇق سوۋغا قىلىپ كەنت ئاھالە كومىتېتىنىڭ ئىش بېجىرىش شارائىتىنى ياخشىلىدى. 2022 يىلى ئونسۇ ناھىيەسىدىكى ئاممىغا 8 توننا
Көктат ияны қылды.

0: قاتارلىق سۆڭەكلىك بېلىق تۈرىگە تەۋە، شىنجاڭغا خاس تۈر. ئىلگىرى بورچى ناھىيەسى، سانجى شەھىرى، بورتلاش شەھىرى قاتارلىق رايونلارغا كەڭ تارقالغان. ئالدىنقى ئەسىردە بېلىقنى زىيادە تۇتۇش، سىرتتىن تۈرلەرنى كىرگۈزۈش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ياۋا جۇڭخار ياۋلۇ بېلىقى تۈر توپىنىڭ سانى تېزدىن ئازىيىپ كەتكەن. 1998 يىلى جۇڭگودىكى يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان ئايۋانلار قىزىلتاشلىق كىتابىدىكى ئاسان خەۋپكە ئۇچرايدىغان تۈرلەر قاتارىغا، 2019 يىلى ئاپتونوم رايون تەرىپىدىن قوغدىلىدىغان بىرىنچى دەرىجىلىك سۇ ياۋايى ھايۋانلىرى قاتارىغا كىرگۈزۈلگەن. نۆۋەتتە ياۋا جۇڭخار ياۋلۇ بېلىقى پەقەت ئېبنۇر كۆلى، كۈيتۈن دەرياسىنىڭ ئېبنۇر كۆلىگە قۇيۇلىدىغان دەريا ئېغىزى ۋادىسىغىلا تارقالغان. 2023 يىلى شېخۇ شەھىرى جۇڭخار ياۋلۇ بېلىقىنى سۈنئىي كۆپەيتىش بازىسى قۇردى. شېخۇ شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى مەڭفىڭ ھازىرغىچە شېخۇ شەھىرى ئۇدا 3 يىل دالىغا جەمئىي 44,400 دانە جۇڭخار ياۋلۇ بېلىقى قويۇپ بېرىلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ ياۋ تۈر توپىنىڭ سانىنى ئۈنۈملۈك كۆپەيتىپ، كۈيتۈن دەرياسى ۋادىسىنىڭ ئېكولوگىيە سىستېمىسىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قەدىمىنى تېزلەتتى. بۇنىڭدىن كېيىن ياۋلۇ بېلىقىنى كۆپەيتىش ۋە قوغداش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، شىنجاڭدا تۈرلەرنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش بىلەن بىللە ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق ئۆتىدىغان گۈزەل شېخۇنى ئورتاق بەرپا قىلىمىز.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي.
2: ئىستانسىمىز خەۋىرى. بۈگۈن 16-نچى قېتىملىق جۇڭگو ساياھەت كۈنى بولۇپ، باش تېمىسى سۈپەتلىك ساياھەتتىن بەھرىلىنىپ گۈزەل تاغ دەريالارنى ساياھەت قىلىش. بىر نەچچە كۈندىن بۇيان ئاپتونوم رايونلۇق جايلار مول مەزمۇنلۇق رەڭدار پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرگە شىنجاڭ ساياھەتچىلىكىنىڭ ئۆزگىچە جەلپكارلىقىنى ھېس قىلدۇردى. خوشت ناھىيەسىدىكى جىنشاتەن ساياھەت ئىستىراھەت رايونىدا ناخشا ئۇسسۇل نومۇرلىرى مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنى تونۇشتۇرۇش، ئۆزگىچە ئائىلە ساياھىتى قاتارلىق پائالىيەتلەر نۇرغۇن ساياھەتچىنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. خۇنەنلىك ساياھەتچى ۋاڭ شۈگۇاڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ مەنزىرىسى ئىنتايىن گۈزەل ئىكەن، يول بويىدا قۇملۇقمۇ كۆلمۇ بار ئىكەن، ناھايىتى خۇشال ئوينىدۇق، تەۋسىيە قىلىشقا ئەرزىيدىكەن. دۆربىلجە ناھىيەسىدە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كۆرگەزمىسى، مۇزىكا يىغىلىشى، مەدەنىيەت تەنتەربىيە مۇسابىقىسى قاتارلىق تۈرلۈك پائالىيەتلەر ناھايىتى قىزىپ، نۇرغۇن ئاھالە ۋە ساياھەتچىنى قاتنىشىشقا جەلپ قىلدى. دۆربىلجە ناھىيەلىك ساياھەت تەرەققىيات مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى فۇجياڭيەن مۇنداق دېدى: ئېكولوگىيە، ئادىمىيەت، سەھرا ساياھىتى بايلىقىمىزنى سىجىل ۋە چوڭقۇر قېزىپ، ئامما ياقتۇرىدىغان، قاتنىشچانلىقى كۈچلۈك، ئاممىغا يېقىن بولغان تېخىمۇ كۆپ مەدەنىيەت، ساياھەت، تەنتەربىيە داڭلىق ماركا پائالىيەتلىرىنى سىجىل بەرپا قىلىمىز. ماناس ناھىيەسى يېقىندا كىڭسىۋات كۆك كۆل مەنزىر رايونىدا يۇرتىمىز توغرىسىدا سۆزلەش، يۇرتىمىز سوغىسىنى تونۇشتۇرۇش، جۇڭگو ساياھەت كۈنى مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقى ۋە ياخشى مەھسۇلاتلارنى تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى ئۆتكۈزدى. ناھىيەدىكى ھەر قايسى يېزا بازار مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىلىرى بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئۆزگىچە مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقى ۋە ئەلا سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى مەركەزلىك نامايان قىلدى. ھەمدە ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسى، 100 چاقىرىملىق دەنشا، ۋۇداۋيا، يۇلتۇزلۇق ئاسمان ئائىلىۋى مېھمانخانىسى، جىنچاڭيۈەن دالىدا قونۇش لاگىرى قاتارلىق ساياھەت بايلىقلىرىنى نۇقتىلىق نامايان قىلدى. ماناس ناھىيەلىك ساياھەت تەرەققىيات مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى يەن بېيىن مۇنداق دېدى: ماناس ناھىيەسى جۇڭگو ساياھەت كۈنى پائالىيىتى پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ، دەنشيا مەنزىرىسى، سۇلۇق يەر مەنزىرىسى، خەلق ئۆرپ ئادەت مەدەنىيىتى قاتارلىق ئەلا سۈپەتلىك مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقلىرىنى بىرىكتۈرۈپ، ساياھەتچىلىك كەسىپ ھالىتىنى سىجىل بېيىتىپ، ساياھەت مۇلازىمەت مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرىدۇ.
3: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 8-20 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 1-16 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 2-19 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 11-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 6-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
2: Qarmayda hava ochiq, temperatura 9-dan 26 Selsiya gradusgacha. Kütünde hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 7-dan 23 Selsiya gradusgacha. Shayxanzda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 10-dan 23 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 8-dan 27 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 14-dan 29 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 21-dan 36 Selsiya gradusgacha. Kordada hava bulutli, temperatura 17-dan 31 Selsiya gradusgacha. Aqsuda azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 16-dan 31 Selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli, temperatura 20-dan 35 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 19-dan 34 Selsiya gradusgacha. Xotinda hava bulutli, temperatura 21-dan 35 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 8-dan 20 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Arzugul Xaliq. Muharriri G'ini Qadir, Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Zulfiya Mahmud bilan Hasanjon Sobut. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texniki ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: تولۇپ تاشتى.
1: كەنت ئاھالىسى رېخىمگۈل مەمەت مۇنداق دېدى: مەن ئىشىكىمىز ئالدىدىكى ۋۇجي توخۇسى باقمىچىلىق بازىسىدا ئىشلەيمەن. ئايدا 3000 يۈەندىن ئارتۇق كىرىم قىلىمەن. ھەم پۇل تاپالايمەن، ھەم ئائىلەمدىكىلەرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالالايمەن. سىرتقا چىقىپ ئىشلىگەنگە قارىغاندا تېخىمۇ قولايلىق، تېخىمۇ خاتىرجەم.
0: ئىگىلىنىشىچە، يېرقاباق كەنتىدە ۋۇجي توخۇسى باقمىچىلىق بازىسى قۇرۇلغاندىن كېيىن، ھەر يىلى كەنت كوللېكتىپ ئىقتىسادىي كىرىمىنى 50000 يۈەن مۇقىم ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، مۇشۇ كەنتتىكى 10 ئېشىنچە ئەمگەك كۈچىنى قوبۇل قىلىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەنت كوللېكتىپىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش، كەنت ئاھالىلىرىنى بېيىتىشتىن ئىبارەت قوش پايدا ئېلىش نىشانىنى ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرغان. يېرقاباق كەنت پارتىيە ياچېيكىسىنىڭ شۇجىسى قاستىر شاشۇ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە بازىدا 1500 ۋۇجي توخۇس بېقىلىۋاتىدۇ. جەمئىي 40000 يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، بېقىپ ئەي قىلىش نىسبىتى مۇقىم ھالدا 98%دىن يۇقىرى بولدى. كېيىنكى مەزگىلدە بىز توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، ۋۇجي توخۇس تۇخۇمى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى نۇقتىلىق كېڭەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ دېھقان چارۋىچىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى پىلانلىدۇق.
1: مورى ناھىيەسى باشلامچى كارخانا كوپراتىپ باقمىچىلىق بازىسى دېھقان ئائىلىسى بىرلەشتۈرۈلگەن مەنپەئەت چېتىش مېخانىزمىنى سىجىل تاكامۇللاشتۇرۇپ، مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دېھقان چارۋىچىلارنى بېقىش، پىششىقلاش، سېتىش پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىگە پۇختا سىڭدۈرۈپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ پايدىسىدىن ئورتاق بەھرىمەن قىلىپ، كىرىمنى مۇقىم سىجىل ئاشۇردى. نۆۋەتتە پۈتۈن ناھىيە بويىچە دېھقانلار كەسپىي كوپراتىپى 360، دېھقان ئائىلىلىرىنىڭ كوپراتىپقا ئەزا بولۇش نىسبىتى 62%گە يەتتى.
0: مورى ناھىيەلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى ئىدارە باشلىقى لى يۈمىڭ مۇنداق بىلدۈردى: مورى ناھىيەسى سىياسەت ئارقىلىق يۆلەش بىلەن پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈچ قويۇشنى سىجىل كۈچەيتىپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىش، ماركىلاشقان تىجارەت، كۆپ خىل يول ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىش بىلەن سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، خاس دېھقانچىلىق، چارۋىچىلىق كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، مورىنىڭ تېخىمۇ كۆپ ئەلا سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك خاس مەھسۇلاتلىرىنى تيانشاندىن چىقىرىپ پۈتۈن مەملىكەتتە سېتىپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈش ئارقىلىق يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشكە يېتەكچىلىك قىلىپ، ناھىيە رايوننىڭ يېزا ئىگىلىكى يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتۈپ چىقىدۇ.